Vorbeta, това е това. Марата Виолитон, Ядко Озансен. Малат перхе Юлан, я мото куван сато на есен. Сете си да кескюсте, et velvollisuuden tunteesta, sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.